Sedmičinu do napołsedmich je. Napołsedmich zmije Blanka Funcina pojesće do dźensišeho dnja. To poladamy, što je we Radworju nowoho tež we Njeswačidle, što je so we Praze stało, abo što so tam stało. To su naše teme.

0: Zadkula.
1: Nešto da hewak.
2: Wulki dziw to běše, gdyż rěkaše, zo so noha serbska app wuwije. Kostarjans, wona rěka. Wuwita za to, zo móžeš kajš na Instagramje wobrazy postować, a se tež wot přečelu wobladać. Tola kak wupada aktuelnje wokoło serbskich appów. Užiwaja so so hišče, a su snano hižo noe planowane? Što naša modzina myśli, kotra serbska app dobi so w přichodzie wuwić? Wszitko to zoniče pondželu večo pola nas.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Need savage.
1: Pondželu večo.

0: pěć minćinow do sedemich.
1: Nabožne słowo.
0: Magenta Juri Czornak z Nebečic.
2: Jensa svečime sveđe Marije Kralovne Janželu a Sjatach a zdobom Kralovne Mira. Stavizne tuto sveđene započinacho sa z Marijanskim leče džejat na 654. 100 let do toho bieše sa dogma vo nevoblakovanem podječu vozjevivo. Hač v leta 1969 sa vundnja 11. meje svečeše. Přes kalendarijsku reformu Bamša Pavla IV. Sa Marijanske sveđe na 22. august přesene. V mnoho kjelušach a modlitvach učekame sa Sjati Marii jako kraluni nebes. Taktež u krasnosti v Možovcu, kdež rika v poslednej stucce, kota si u nebesach skonoval. Na dženstvenšim sveđenju češćuje sa mač Boža s dobom tež jako kraluna mira. V našim nemernom času mieli sa na to dopomnič, što je ona ve Fatime cijom pastorskim dječom vozivila. Modliče so a potom buđe mir. Tež v Međugorje je mač Boža vjerivem hižo na cečim dnju zjevenjom namovjava mir, mir a jenoš mir. Šako sa vojna při ranicach ne započina, ali hižo v naših utrobach. Da so svojbe abo vosadni zromadne rožovc modla, kaj še to Bohu, čak v mnohih vosadach tydžinsce z vašnjom, spadaja murje hide a nepšečelstva. Tak voha nas mač Boža, to zromadno pačeraja vo mir, přetež zvy duch žene nespi, nech je vohanje ščevujeme.
0: Dobra Juri Čornak ze Snilbyčic, svinadavku a zamovitosti tamnišeje vosadem.

Lubi dźěći, dobre ranje. Kak to słodzi šula zaso? A sće z nowym šulskim lětom tež športovu sezonu zahajili? Kopario a kopaki mě z vami wiedža, zo započnje so netko prynje koparske poljeto. A dundak vám dženca rano na podživě čich viace o tym powieda.

Dozno maš zbožo v loče, no a potom si vone, kiš je mil zbožo, si prostče svoje peneze nevotev za. 700, 770, 1000, 700 a 770 € tam leža v vulkim kamore. No a tun, kiš je dobil, išče tam pobil neje. Podadajče prošu, hačče nitko v minjenih dnjah a tydženjach tež raz loto rali a to voprodže ve vokrezu Budyšin tak jasne moža to prajč snanosče tam sobu, ja to nike Nimsce praju glücksspirale rali. Potom poladajče išče raz za vašimi cedlkami tež ve zakach predahače do pokanskih mašinov čisneče a hač tam tla mačete prave čisvo. Poladajče, te peneze tu su, nic pola nas, ale potute je lotoveje za vošpe. Če več menšino do 8 a my přijenžeme tež potom na jene pivko nimo.

0: šulom honić, pytajš ma to, jako wubědźachu so dźěći serbskim superkapy modźine dě Košicach. Štěje na koncu pokalsu budomaj zau. A čeho lán je docela tak lahko? Sudnik byč. Pětina, to ty nám mětko pojedáš.
1: Tunda doma je!
2: Šudže na a při športnišću so pjatk před tydźenjom mjavješe. Prvni raz zetkachu so kopario a kopaki modźiny D. Zo bychu wo pokal vojovali kiš nos napismo Serbski Supercup. A wo titul vojuja?
3: Beč mústva také Nybelčic, Bančic, Košic, Radvo, hajaj Ralbic.
2: Poveda Konstantin, kiš raje za športovu jednotku Nybelčice. Noa sezona nerika pak automatisce noa starobna skupina, rozkvadže Jakub.
4: To dawja po nas Nybelčic, Košic, Ralbic, Radvo, Šudom, Bančic, to su nike vile tiš vostali, ale tiš jara vile od emočine hore přišli, ale naprzykład, bo nas nie wyczerpano z tym ja też, a Konstantina tak naprzykład mu nieke jedno lito szczęcił rajmo, a pon, że mu chory do tej modziny. Ja jestem nieke 12 lat.
2: Dzięczniejszy turniej jest za mnóstwa prynny event sezony, a potem, że boze na prynie dybkowe ry nowe sezony.
3: Ta prynna połca są cele normalne dybkowe, a po nie lada halt sztuwe tabeli takie prynny a drujo. To się, że pon do jednej noj sztafli prynny sztwoto, to tak ja nie halt, że pon się do takiej majsterrunde, a po nie tam lada kajki no spielplan to bodwe.
2: Najdlejszy pucz minionej sezonie był z Nybelčic do Ottendorfa. Dohoż so Jakub a Konstantin za przychodnu rus szoplitaj poreczu z hulcom czornej drastrze. Ludwig je 12 lat stary, a niehoni dżęca mustwie za bulom, ale lada za poriadkom na rajniszczu.
5: Ja jestem posny lito mój wukup wanoczino, a jestem nieke prynny lito oficjalny sudnik, a ja jestem tu iżo nieko tre rö, a turnire fizdac miał.
6: Kasi ty k tomu přišo, kada jen co ze sudnikom stane?
5: Naš towarstvo Krušice jo trebao, abo treba šetce ište nuzne sudniki. A moj na njom je narečao, jen kolega od svoje džuva jo tun kurs znao. A to sam ja se s mojimi přečlami roma, že te vukup vano čino, zo buh naše towarstvo. Ja se sudniki mil, a to mi ti veselo čini.
6: A ty pa přišem se tiši še aktivne rajo?
5: Hai. Ja rajem tiši še Krušicach
6: kopajem. Što je lipe?
5: Kopajem sami Maukikus. Ja se veselo čini rač. Tukaj ja to tiši, že vele dlišo čini mat sudnika, ale ja budu spotač tak tu, kajš možno sudnik vostač, kajš to moj svobodne čas tuoli.
6: A ja to pan drude Češko spravne tiš rozsudzić, ty to sam nejak jako aktivne rajone, skit ti vysu, pra, širi, a to nike nie oferne, a taka inak, a zudubi se jen tam ti s takimi situacijami zno jako modosne, jako dziča modosne rozestajet.
5: Hej, to je drude Jara Češko, dukeš jen šo ne vidži, a drude jen še tam jen komentar sluši, to jenom še zvodžo, a pan že šišo na akciju se koncentruvač dobi, a jen MD jenž dvaj voči má, nic česač, to nie je všetc tak ľuchko.
2: Tež tu na rajnišču je slyšeč, zo emócie soboraja a zo so spolný páru o pokal vojuje. Na kromě přiladuje holca, ako traž má triko SJ Krusčice zdrasčené. Jako by cí leta stará, je Luize hižo započala do bula kopač. A nie je s tým viace přestala.
6: Luize, ty se jena? Z holcu, kiš tu sobu kopa, si ty ta jenička ve Krušicach?
7: Haj, ja bu prajva, also nike ve demočne haj, ale ve nižších suš iše i naš holco.
6: Ka se ty k tomu žišva, so z kopa kustať?
7: Mša smo anana, dokiš otn trener ve Ralbicach, ha tam su oni pon me drude mo subrač vostali, ha přesto sma pon te co dalo grač, dokiš otn mi to jara ljubivo.
6: Što su je vakše také tvoje hobije?
7: Also, ja, ty wile molwe, harrywe.
6: So, ty takie typiske holčace, wiecki. Gato, ja, dyś ty z tymi holcami rejesz, a dżeni, wiesz ty starobut, a su ty muszła myszane?
7: Ja, nuem hać preda, bo po tse modzina, so, bon, buca holce, po tu holcu, dżeli. A bon, nubi, so, ja, also, bon, du musst so holce, ja, nu holčace muszła. Putač.
6: Jo, jo, blisko še ni žena?
7: Haj, Biskopicach. Ja mam te, ja sem zno Biskopicach, a ja mam teke also der gibt zwei Spiele recht.
2: Ah, okay, da rückert die Drude so Biskopitz ist noch
7: recht.
2: Ja, eine Rissolche, Holche, Mussor. Alle Trennung ist bei Kuschitzach.
7: Hi, hat die Drude bei Biskopitzach. Jemmer Samesatz, hatte ich Mama Röwe Biskopitzach, Mama dreimal die Samesatz.
2: Nei huschischos die Luise stoischto Hulzami na reinischu. A to, ju sowa nemeli, skirre drudet dich Hulzo.
7: Es ist da wer Teiko Hulze halt, nikotre, der war ja Strach, hat nikotre nins. Also der war ja, also der von Durichtanu, halle die Dame, rudet dake, oje, dake.
2: Kleiner Hulze.
7: Ja.
2: Na koncu je rozsudne, kak derje mustvo romadže džaži. Šo jedne hač hul, colca, serbske abo nemske džičo, a tak přesadži so turnirje demođine na koncu mustvo z Nebelčic. Jakub po finalni re.
8: Dobeče, prino serbsko superkapa mođine dej. Činče poš ropetka, a to je SJ Nebelčice.
2: Boste dobili gratulacija najpoma, tež uljke tam te trenere su prali oju su, da su hođete zaslužili, nebečice su jara dobrali. Je to češko bonica so še kusač?
4: Hoj, to bih ju top hrv, to bi su najvisejši nivo, to bi vrkiš kras.
2: Što bi tu najčešji rival?
4: Zes popravam te uljke monstavkom rajbic, to bih ju jara dobro.
2: Hač dobyčerio, abo tola dženca nic cyle prytku tabulce. Kopariu a koparki zwiazuje, zo maja veselo na trauniku.
3: Ja so veselim, dokrž mein pončetze kunstidžena, jara rane röd, tam nisch možen so ze svojimi džičimi, also ze svoje starobe myrič.
4: Kopanca ja zame moj najljubši teamsport gestaue ha e goja čin šira dže, ze smustom udo dobu dže to einfach spostčini.
7: Ha, mir so der Jara Lubi, du kisch Jenbon, also Jenso, Jente nur Pschetschest vor Namaka, ha, da die Fein, du schon von Rumadje-Reihe hatte schon, du schon von Satschutsche, du schon Rumadje-Dubuja, aber da, da echt fein.
5: Jen, ma tak wille Muschnosch, che Lipsche Hortwatsch, ha, da daiki Sport, dich, du hat tak wille Rossuji, Betty Rö, ha, da schon Wessler, Chini, du schon von Den ist der Tscheche Stokonjaka, ich will mich das im Golle jemal eine dobre Mist noch. Wuvojoac hat potom leider Gavile ja in Sato Trennung auch, hast du ihn von Stokonjau.
0: Da muss ich ja nicht Psiwasuac. Gott, bin sehr cool. Aber wer ist hier los, nicht gar hier? Na, Prenuro, nicht durch die Saison.

Byrnješ so deščowało Power Serb, so dźensa Burisa a za nim pytaja w Nuknicy. Przyzywić możecie was, gdyście znamieća pečo zromadnie w Mustwie. Przez Instagram serbskoho młodzieńskiego towarstwa pečo mieli kaž prajny bycz w jednym Mustwie po południu na pocjoch so wubiedzowanie zaji, potem je aftershow party przy Kopšinjanskim rodzišću. Serbske evangelske towarstwo Amačije Cvojba přeprošuje tež všetkých Serbů dženca na letné pučovanie a jara vážne je organizatorom rec, štož se nepřicpeje pučovanie, ale chce so znamenča tež rady na serbske ekumeniske nutonosti v obdželič se s dekanom Vitom Štapanom a superintendentom serbským Kristofom Rumelom. Nech prošu prostě tež na to přijedže, na večer pečich to je. A tam sme tež zrovna Domadne buffet natwarjene, hoš tu ma doma stano tež išče nešto dobro spřijotowane, tykanc napečene, snano tež plince bucankowe. Prošu přinesće to sobu, a to postaji so sobu tam, na tamniši buffet, a tež knižne blido tam zmeja. Smolarec knihanje budže podla. Zejce sveča, vulki valč ksti vosrečvierski a přeprosy ze svunčnej rožu. 657. jubilej prinjeho naspomnjenja se, dženca vod popodnja cioch a večer šestčich je přednošk k vjesnym staviznam, potekim sče tam vutrobnje prošeni. A na svojbne svečen je dundak runje hižo přeprosył, Jutze w Pančicach Kukowie w tak mienowanej komunikacijskiej arenie to dżelos po szipuniu 2 maja aż do wieczora 6 z hołkom a tołkom. Michael Patrick Kelly nic dżęca jenoś serbskim rozwosu, ale też na

prošu ponadajće na časnik 6 minutinom podziewajće hižo je. Konrad Zajno, dżęcara, no iście spiwa Zejčanka, Andrija Špitankova, tam svića haj svoju uvjesku dżęca, na przykład. A Milena Vučarec so tež přidruži, kaž tež Anna Maria Brečnadarec. Što je? Dobre ranje přije Serbski rozvoz nidom. Poladam zastojnikam na blido. Blanka Funcina ma policajske informacije.

0: Zatkula.
1: Neštada hevak.
2: Wulki dziw to běše, gdyż rěkaše, zo so noha serbska app wuwije. Kostarjans, wona rěka. Wuwita za to, zo móžeš kajš na Instagramje wobrazy postować, a se tež wot přečelu wobladać. Tola kak wupada aktuelnje wokoło serbskich appu. Užiwaja so so hišće, a su snano hižo noe planowane? Što naša modzina myśli, kotra serbska app dobi so we přichodze wuwić? Wszitko to zoniče pondželu večo pola nas.
0: Zatkula.
1: Zatkula.
3: Meet Savage.
1: Buongiorno.

0: 5 minutinow do 10.
1: Nabožne słowo.
0: Ma Jensa Juri Čornak ze Snibelčic.
2: Jensa, svečime sveđe Marije, kraljone Janželu, a svjatach a zdobom kraljone Mira. Stavizne tuto svečenja započinaho sa z Marijanskim leče 1954. 100 let do toho bieše sa dogma vo nevoblakovanem podječu vozjevivo. Hač v leta 1960 sa vundnja 11. meje svečeše. Přez kalendarisku reformu Bamša Pauva 4. so Marijanske svečen na 22. august přesene. V mnoho kjerlušach a modlitvach učekame sa svjati Marii jako kraljuni nebes. Taktež u krasnoštjem Vožovcu, tež rika v poslednje stucce, koto si u nebesach skonoval. Na dženstvišim svečenju češćuje sa mač Boža s dovom tež jako kraljuna mira. V našim nemernom času mieli so na to dopomnič, što je ona ve Fatime cijom pastorskim dječom vozivila. Modliče so a potom buđe mir. Tež v Međugorje je mač Boža vjerivem hižo na cečim dnju zjevenjovu namovjava mir, mir a jenoš mir. Šako so vojna při ranicach ne započina, ali hižo v naših utrobach. Gdy so svojbe abo vosadni zromadne rožovc modla, kaž je to bohuđak v mnohich vosadach tydžin se zvašnjom, spadaja murje hide a nepřečelstva. Tak voha nas mač Boža, to zromadno pačeraja vo mir, přetož zvy duch ženy nespi, nech je vohanje ščevujeme.
0: Dobra Juri Čornak ze Snibelčic v nadavku a zamovitosti tamnišeje vosade. Je cí menšiny do džesačich.